samo da ljubite jedan drugoga, ar ki ljubi bližnjega, ispunio je zakon. Ar ne praznuj, ne umare, ne kradi, krivo ne svidoči, ne poželji. I ako je ka druga zapovit, sadržana je u ovi riči, ljubi bližnjega svojega kod samoga sebe. Ljubav bližnjega ne čini zla, spunjenje zakona je zato ljubav. Rič je Gospodinova.

Arnold Radakovic iz Pinkovca je svečeval ofta jedan svoj rodjen dan. Dragi Arnold, ti se brigaš za čuda poslov u općini kod Ognjobrancev i u Fari. Sve nek si pripravan pomoći kad te zove tvoja gmena ili tvoja obitelj i prijatelji. Mi ti želimo za tvoj rodjen dan zdravlje, Božega blagoslova živio naš prijatelj Arnold. Pozdrave i čestitke ti šalju Robert, Gerti, Marijana i Martin. Čestitkam se pridružuje familija i velika rodbina. Folklorna grupa Stalnost će jubilaru zaigrati Tužna je noć.

Pozdrave i najsrdačnije čestitke šaljemo u Beč. Erika Baron je slavila svoj rođendan. Draga Erika, pred kratkim je nenadijano preminuo tvoj muž i zato ti je teško misliti na svečevanje tvojega rođendana. Ti znaš da smo u misli uz tebe. Tvoja rodbina iz Pinkovca ti želji zdravlja, Božjega blagoslova, snage i ufanja, sriće i čuda veselja u krugu tvoje familije. Posebne čestitke ti šalju Robert, Gerti, Katja i Aleksandar. Top će zajačiti, draga, se još spominjaš.